ke lehuvel azizur rahim. Kezzebet kavmu lutinil murselin. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي

0: Cebnem Yusufî.
1: Ez Hasan Ortaş û der hinera meya teknîkî, doa emru uzun, îro heta 10 saata me bihevra bin û playlisteke meya gelekî xweş dîsa heye.
0: Li gel me de bin, li gel me devam bikin, em hevrêne.
1: Bele, îja em ê çi bikin, em ê mesaj peyamên we jî bixwînin lewra ev program programa we ye jî, deng û rengê we bi her şeklî divê programa me de ye, di roniya rojê de ye. و اف صبح دیسا جبوم توا چواوی خوش در باس به امی حول و حول دانه که وسا بدن و امی غیرته که وسا بکن که ام به هاورا وی دی ساعتی بقلیت بخوش بجوش بکیف به هشیار بونه که بردوام بکن
0: بردوام بکن

0: İro herkes ha cimera axavi peyam şandın, deng şandın li kesek ki ku her roje cimera mesaj dişine, dengi xa dişine İro me cevi ye xali pır his dikir tam jî rojavi ye, bila dengi vi vere zi dura bera ba axavim
1: Selamun aleyküm, mesela be rojim, ya roje, rezu selah aştarı, çava itibashi, az Muhammed Can, Rotasas, Kaptan, Sebin Arengin, ben ha, am bere kadına merdine, am keder katına re, şafike roja, gotu jmar lehine, jbo yolciye mejire, Uşbu Mehmet Arman, Şırna Kıyarı, TTP cezaevi, Slavya Koşu, Yer Çin'in Egerm, Uzey Halasayı Bıkı, Kavut Beşvarı inşallah.
0: Ve bir ser Xeyran be, ser Çavan, ser Seran.
2: Peki ben ser Çavar'a. Bir diye vayette ci jmere Slava Koşan, Van Rojat'ı bıkı hene ki embejinti dereng dikevi hercar peşiya programı. Kekemeş ko slavavi u vakidin jim habatavi hazru amade bu inja amre jin ser sera ser çava hayra her jmeyek bi halaki her jmeyek ji bu vaqtaki ye u demame çıxas le hebe jberwe ye keş ko ambejim programa ma avqas qoşu dreje laura did nav de saata da mevane mejiten u havale mejiten u vakidin ji guhdarak hama gavad redet çe او جي تيو دي چمانه وسا ريويك تيل اوتوبيس سوار ده تيل عربيس سوار ده او جي پچكي گوه خود ده پروگرامي او دي سا ده چه وكي ريوي او ريويتي كنه دريش
0: اگر ام بيجن جاده يان زمان هبان او آخف دبا يو چه گوتو بانا
2: اي بونا بلبله وك سره داره او وك جي كوا كودنوا قفسه ده او اي بگوتانا قاقبو قاقبو
0: یه بگو تانا یه بحثا چیج مراب گرانا هن انسان هن کسین کو به هویه چونه آن هن کسین کو به دل شکستی وگر یعنی یعنی جی مثلا مجاره که پر عجیب جی زارو که این کو جارا یکم ده چن سفره ده چن جیه که دور دریج و چای ویوان جنو ری و مزناتی دنیای دبینه چقدر چیزه که عجیبه نوسا O hinkezci dreyanda bir yer dedin ki reajiyana hua bıgoherin. Yani bir yerin pır gringo acib olmazın dedi. Ne olsa? Eca hem sefer yani embejin hevali reya miru kiye eğer miru bıkhua digel hua o tineki tinetiye hua revitiye bıke miru ye hua dreyde peyda bıke.
2: بله گودارین عزیز سلاوین و مساجین و پیامین و یکو هاتن حتا ویدقی ویدمی جده سی ما هات مخوند لی بله ایمایی جی بلا بیمینین

0: İsrail qatil erişe xwele Gazze'ye de domine. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku merhleya duyemîn ya plana ji nû ve avakirina Gazze'yê dest pê kir. Lê belê Netanyahu'yê qatîl bi eşkereyî li dijî planê derket. Netanyahu ku guh nade agirbestê got leşkerên Îsraîlê ji Gazze'yê ve nakişin. Plana Trump a ku ji 15 xalan pêk tê qebûl nekir. Reveberiya Washingtonê di gel da xuyaniyên Netanyahu jî diya kur ku plan hêjî di rewacê de ye. Lê belê neteweyên yekbûyî ragihand ku di gel agirbestê jî di tîrmehê de li Gazê nêzî 160 filîstînî hatine kuştin. Her wiha hişyarî da ku li şerîya Rojava êrişên li dijî filîstîniyan bi awayekê tund zêde bûne. Politika Îsraîlê ya dagirkirina şerîya Rojava jî di Rojava civaka navneteweyî de ye. Konseya Ewlehiye ya Neteweyn Yekbuyi jibo rudan u geşedenen li Qudsa Roşhilat o şeriya Rojava civiya. Di civine de li ser faaliyetin dagir kirine tundiya ku zede de be u gefen li dijî çareseriya du devleti hat sekinin.
1: İran jibo li hevkirine ji Amerika'ya tazminat edixwaze. Serokê Amerika'ya Donald Trump bertek nişanî daxwaza İran'e da u got Esil dibe İran ji bo zirara ku 5 salên dawî de da Rojhilata navîn tazminatê bide. Di vê naberê de Îranê sererkan jî di nav de ji bo artêşê tayînên nû yên kritîk kirin.
2: Di navbera Amerîka û Îranê de vê carî jî nîqaşa tezminatê heye. İran ji bo hevkirinê ji Amerîkayê tezminatê dixwaze. Serokê Amerîkayê Donald Trump bertek nîşanî daxwaza Îranê da.
3: Reparations, you might say, or they ask for.
0: Jibo zirarin ku meda wan tazminat dixwazin. Fikreke başe, emeji jibo zirara ku ev 5 sal din Rojhilata navin tazminat bixwazin. Heta naha bi hezaran insan kuştin, bi hezaran insan jî bi giranî birîndar kirin. Bi tenê di 4 mehên dawî de li Îranê nêzî 52,000 çalakvan kuştin. Tazminata wan de kê bide.
2: Trump got, hekel hevkerin çeyne be, ve plana erişe kemezin, aliser İran'e teyhin devri. Vezire Karin Nafkayı, Pakistan'a navbeynkar, Muhsin Rıza Nafki, çu Tehran'e. Nafki bi Vezire Karin Derve'yi İran'e Arakçı'yla hatba hev. Nafki ve Çarçovaya navbeynkariye de hın hevdiğinin duali yendinci bke. Dinavrav şeka usade keşteke alaya Panama'yı liser bu. Hevilda kuş dorpeçe Amerika'yı aliser behri derbas bebe. Lihizin Amerika'yı erişlikirin. Çapemeni Amerika'yı cib alkışan serzirara şer. The Wall Street Journal'ı diyar kirku, İran'ı hata nağda hezar füze avetin ser hedefin Amerika'yı. Rojname'yi des nişan kirku, her iki hem zirar gehişt bis bare gehan. O zedetleri pencir du balafir imhabun. Rojname'yi haber akvede got, İran'ı 16 milyar dolar zirarda Amerika'yı. Dve nabere de İran'ı sererkan jidnavde jibu arteşe tayinin nu yen kritik kirin. Serokye dini Müşteba Khamane, fermanları navende Hatamul Enbiya'yı Ali Abdullahi ve sererkan tayin kir. Tuğ General Ahmet Vahidici bu fermanları muhafizin şoreşe.
1: Piştî istikrar û aramiya li Sûriyê deriyê sînorê Akçakale'ye dîsa hat vekirin. Bi vebûna derî re ticareta li herêmê zêde dibe. Fîrmayên Tirkiye hazirîyê dikin ku berhemên xwe bişînin bazara Sûriyê.
4: Ji ber şerîna xweyiyê li Sûriyê bi salan girtîma. Piştî istikrar û aramiyê dîsa kete hizmetê. Deriye sinor e Akça Kale Rahaye hate vekirin. Be ve buna derire lehereme tevgirdari eke zede çe bu. Firmayen Türkiye hazriye dikin ku berhemen kwe bişinin Suriye.
5: Sıra harbe de 25 tara tane düşün. Evci horun ve horun işte kince evye vanatı bun. İşte ve kapıya ku harp gadiye apırın bu. Emzuvezi perkir kefkaş bun.
4: Li Rahayê jî duwarê bazirganiyê de hêviyeke mezin çêbû. Lewra di serî de berhemên çandiniyê, xurek, tekstîl û malzemeyên înşaatê dê gelek tişt bê neşandin Sûrî.
5: Kapı ve bu şun va işte tişte kamlı ve dere organize sanayi bölgesi fabrikayı xoğa çe dikin sem dikin bu fırşına hali Sûrî'ye. Hem vira dikir rindu be, hem hali Sûrî'ye rindu be. Yani ekonomiye me dikir vırsıda be.
4: Serokê Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Rahayê Mehmet Doğan Yetim got, ji bo bazirganî rahettir bibe, divê dewlet, bacê û haqê deriyê sînor ji nû ve binirxîne.
5: هم دکن اکو فا گمرک ورگسیا بخینن یعنی تجارت باقانه را امتم شورد کن اونا جی باقانه تو زیه دا باقانه سوریه را گمرک هفته چونی مک گمرک باشکانی وان را لانگره توپلانتک کر ام وی سای ویه خواه سای باجاری خواه سای تجارت سنایو داستیه خواه ام بشه رو تو شغل نه
4: چاوله رینه دریه سینور ای اخچاقاله تفگرداریه که خورد بده بازرگانیه راحه او هرمی
1: لکزلجه هماما انقره بیستمین هفدیتینین انادولیه هنه برنامه به دسته فدراسیونه انادولی تیلی درخستن مجارا ای سالا برنامه یه ست سالا ترکیه و دیپلوماسیا سویله برنامه و حیا چارده تباخه دوام بکه
6: بسم الله الرحمن
2: بیستمین هفدیتین آنادولیه که هر سال عالی فدراسیون آنادولیه تیلی درخستن لکزل جهاماما انقره دست پیکر. شار عالیین ترکیه، اجدر ولد، نونرین سازیین جواکیین سیویل، اکادمیسیین و بروکرات بشتاری برنامه بون. مجارا ایسال آ برنامه سه سالا ترکیه و دیپلوماسیا سیویله.
0: خباتا که پلاتفورما آنادولی دکه خباتا که گرینگه هم جنا ولید هم جدر ولید گلک بشتار هنه دوی ام پاشرو جاخوه باش زانمون و باش تحلیل بکن که کارمن پیشرو جاخوه جی ببینن جبو ویجی دوی مروف جوینن شیوری یم بوی آوائی بکه اکیبا پلاتفورما آنادولی جی خباتا که باش ارگانیزه کریه خودی قوتی بدوان
2: در برنامه ایده در تکیلی نام نتوهی ده رولا سازی جواکی این سیویل پیشخصنا تکیلی جواکان و هفکاری نام دولتی دنرخاندن.
7: ترکیه 100 یلی
0: در سه سال نو ده ترکیه خودی لدیروک باوری چاند خویا بری درد که و اول هندری ولید خوی خورد که دوی امجی در پرگالا نویا جیهانه ده ایدی جیه خوی بگرن جبوه مجی بحث دیپلوماسیا سیویل کر مل همو جیهانه تکیل یک دانی پیشتی دیپلوماسیا اکادمیک دیپلوماسیا کاموی و دیپلوماسیا سیاست ام نهاجی دیپلوماسیا سیویل دکن ایشالا بوان دیپلوماسیا ام حور بدن کو پرسکریکن جیهانه چاره سر بکن
2: روژا اول ده دانستن فعالیتین پروردهی هات کرن کب دسته سازی جواکی یین سیویل هات بون آماده کرن برنامه و حیات چارده تباقی دوام بکه
1: 25 سالوگر آواکرن آگ پارتیه لسنران سره والد ته پیروز کرن لدیار بکره جیش بو سالوگر آواکرن آگ پارتیه برنامه اکاد دار خستن لجوینه ده بال هات کشانن سر پروژه و خزمتین 25 سالان سروک باجار آگ پارتیه حمید سومر ده آخافتن آخوده بال کشان سر گرینگیا ترکیه یا بیترور حمید گوت لجیه چه کسله تونن حضور آرامی هیه
2: لیدیار بکریج با 25 سالوگره آواکرنه آگ پارتیه برنامه اکاتلی درخستن. در برنامه ده خزمتین حکومتین آگ پارتیه 25 سالان هاتن و گوتن. سروک باجار آگ پارتیه حمید سومر لیدیوینه ده بالکشان سرگیرینگیا ترکیه بیترور. گوت لیدیهی که دنگی چکو سیلحان تونه آرامی و حضور هه.
8: شخص سیله خبر بدن انسانی کار خبر بدن یعنی ان فایده مزن چی سیله لیتن به حضوره حضور به هر چیه بر وی یعنی ام اگر سپاس کنی سرک وزیر فرجی و یک بانی امکی وانتر در بس به شهر کسی راجی یعنی ام خودش وار راضی به خودی که مسیا وانه دی خودی بده سک ندن شمار ان قیمتی انسانه
2: سومر گوت آگ پارتی 25 سالانده لیدیار بکری گلک پروژه و خبات کرنه به تایبیتی جی دواره تندوریستی پرورده و آوا کرنه ده
8: یوری رو به دعوا قدیه دیدن همین سیاسی، اکونومیک، ایتیم، بیلم یعنی همین بان دشتر فدرو مجادله بکن همین خالدن پرسا پاتاتیز بکن همین دعا فرگیا بکن یعنی سیاست چاقه وره مجرا خواه سیله خبر نده ای انسان و سیاست چی خوش و دور خبر بدن انشالله اما جا من نیتا من انشالله حال سه انشالله خویت علا گیتش تجیب سری نیتا من جا به
2: پارلمنتر اوروی وبرین آگ پارتیجی بشتاری برنامه بون بالکشانلی سرگرینگیا ترکیه بیترور و تسیرا ویا لسر هریمی سروک باجاری بری محمد دارا اکارگوت دهیام آگ پارتیه دل هریمی خزمتین بی همپاهات نکرین
9: راستی واتا ملهیر دنوا وی بیست و پنج سالان دا گلک تشت هم لی ترکیه آتنه و گوهرتن هم لی دیار بکری آتیه و گوهرتن سرک انویا بیجن Türkiye ji vesayeti xilas bûye, berbe demokrasiye çûye, geşepêdan kalkınma peşta çûye.
2: Akar Diyarkir ku Diyarbakır ji vesayeti xilas bûye. Onaha bi proje û xizmetan derdikeve peş.
9: 25 salan duvarê demokrasî û sivîlbûrê da yani gavên zêrîne avêtiye. Li Diyarbakir jî hem duvarê perwerdehiyê da, hem duvarê tendurustiyê da, hem duvarên embêjin ragehandinê da ulaşım dibêjin gelek tişt çêbûne.
2: 25 sal vegera avakirina AK Parti'ye ve Seran Serevelit bir bername o çalakyan tepilos kirin. Bir bernameye de proje, reform o hizmetin 25 salan en AK Parti'ye ten ve gotin. Bir çalakyan da ve bal vere kışandın ser siyasete hizmet o avakirine ya AK Parti'ye.
1: Tıra sinemaye ya TRT li çar aliyen Anadolu'ye digere uzarok bi saya tıre vake küçüne sinemaye filman temaş edikin. Tır ve careci çu el azize. Zarok li gel malbaten kwe hatin u film temaş ekirin. Zarok geleki kev koşbun.
2: Tıra sinemaye ya TRT bajar bi bajar digere. Zarok di tıra edel filman temaş edikin. Tır ve carici çu el aize. Li meydana Cumhuriyet'e sekni, Zarok li gel malbatin xo hatin. Zarokan filma Rafadan tayfayı temaş ekirin.
7: Aman lafı mı olur efendim?
2: Vali el aize Numan Hatipoğlu iş TRT res pasker.
10: Çocuklarımızın aynı zamanda
4: Zarokin meddetiyle de film temaş ekirin. Çalakin vusa geleki başın. Eji TRT res pastikim. Mala xabatkaran ava.
2: Malbaşçı Kefxaş Bunku, Cibo Zarok Yaman, organizasyon eke usahat giren.
11: TRT 1, Hatiye Elazığ, Cibo Zarok'a, van, Kefavan Bini diye hatının vedera, Juvana Giştika pür zor spas dikim, Tev Zarok'e xo em Giştik hatın.
1: Li Rihayê lavaboya marketekî xitimî. Hosteyan ji bo lavabo veke maddeyeke kimyewî bera lûleya wê dan. Lê wê gavê teqîn çêbû. Di qezayê de 5 kes birîndar bûn.
0: Maddeya vekirina lavaboyê wekî bombeyê teqiya. Di qezayê de 5 kes birîndar bûn. Li Rihayê lavaboya marketekî xitimî. Li ser vê gazî hosteyên tesîsatê kirin. Se hostên ku hatin markete gotin em lavaboyê bi madeya kîmyewî vekin. Li ser vê aveke kîmyewî rijandin dest şokê. Dema ava kelanî rijandin serê teqîn çêbû. Di bûyerê de hostên tesîsatê û xebatkarên marketê birîndar bûn. 5 birîndar rakirin nexweşxaneyê. Piştî bûyerê ekîbeke afadê hat marketê. Ekîbê tespît kir ku di lavaboyê de gaza toksîd heye. Ji bo ew gaz derkeve derî û şibakeyên marketê hatin vekirin. Lê pirsîna li ser bûyerê didome.
1: Li Batmanê du wesaîtên ticarî li hev qilibîn. Di qezayê de 9 kes birîndar bûn. Li Dêrsimê tankêra sotemeniyê qulibî. Li Sarıkamişê agir girt kamyona kargoyê. Li Sinopê kalekî 81 salî ket behrê û xenikî. Li Şêrwana Sêrtê jî li Zozanan xwîn avêt mejiyê jinikekê 47 salî. Di dorê de nûçeyên civolêt hene.
2: Li Batmanê li ser Riya Sêrtê du wesaîtên ticarî li hev qilibîn. Di qezayê de 9 kes birîndar bûn. Di kesên duwan wesaîtan de Asêman jî bi alîkariya ekîbên agirkujiyê hatin xilaskirin. Birîndar hatin rakirin nexweşxaneyan. Li Dêrsimê li ser Riya Erzînganê tankera sotemeniyê qulibî. Di qezayê de ajokar birîndar bû. Ji ber ku ji tankerê sotemenî dirijiya, li cihê qezayê tevdîr hatin girtin. Li Sarıkamişa Qersê agir kamyona kargoyê girt. Kamyona ku diçû Erzurumê dirê de şewitî. Ekîbên agirkujiyê, tendurustiyê û cendirmeyê sewqê cihê bûyerê bûn. Piştî agir hat tefandin, rêdîsa ji çûn û hat nêre vebû.
12: Mal, yuxarı kaldım, yuxarı.
2: Sinop'a gelecek 81 salı ket bahri ve pişti demek.

0: Li ber be bavê min diyarkirina ev xal pir giring e. Ku gava ku em behsa şahnameyên kurdî kên, dibe bizanin şahnameyên kurdî vergera kurdiya şahnameyê Firdevsî ye. Ev mecmuyeki ser bi xwe ye, rast
1: Bele.
0: e. Hin çîrokên şahnameyên kurdî de edebiyatî goranî de
1: Hevparın be edebiyatı
0: hevparin
1: farsira.
0: Hin çîrok jî hene ku em de edebiyata Farsî de em nabînin taybetin bi Kurdan.
1: Bu kurdun
0: Cali naverokî ve jî
1: cüdan.
0: cudahiyên bingehîn heye. Yani cali naverokî hebûna mesela dev ve ku
1: Bele.
0: sembola xirapî, tarîtî de edebiyata Kurdiya Goranî bi taybet şahnameyên
1: Kurdî'de.
0: Kurdî pir bihestire evci arkaik buna
1: Edebiyata
0: kevintir
1: Goranî'de.
0: buna edebiyata
1: Mamosta
0: Gorani
1: Merve
0: nişan
1: yekî
0: bide.
1: jina bine jiber ku edebiyata dastanî em dibêjin pişek pişta xwe dide mitolojî û
0: Tabi
1: efsanên
0: tabi.
1: kurdî. Jibo ku efsane û mitolojî şunu tiştî ku ser wan tênê avakirine em arketip ya jî em dibin prototipin herî kevin em di wan dera da dibînin.
0: Rast
1: Yek
0: e.
1: jî di vire derê da diya kurdî da Hatta li gorî hinekî lêkolînerên Kurdan ku edebiyata Kurdî ya yani şehnamen Kurdî çîrokên kutê de darbas bûne beriya Firdevsî Ebulkasım Firdevsî yani Hakimi
0: Tuz.
1: Tusi binivsîne evan çîroka şu dinabera Kurda da hebû.
0: Beli.
1: Yani em dikarin işe jüri derecem darbas fahleviyata Kurdî bibin.
0: Rast.
1: Zaman çawa bu ev zaman beriya Farsî ev zamanekî behez, zamanekî bu gelek çîrok bi destan ya jî ostûre ku dibin Faris bu wan efsana di nav kurda da çawa bu. Em piçek belki bahsa
0: Mesele
1: wan jî
0: böyle
1: bikin.
0: mesele zaman liver pir giringe. Çünkü gava ku em bahsa zamanın İran'ı beri İslam ki serdema avestik
1: Bele.
0: baskın işte serdema navin ku bahsa pehleviye eşkaniyo pehleviye pişireci pehleviye sasaniyo o tek çuna
1: Pehlevi Sasani şunu Pehlevi Miyane ku
0: böyle
1: Farsça da
0: böyle.
1: bizim. Böyle. Orta
0: Le mesele evi ku o teoriye ki zaman nasıl ki Fransızya binavi Pierre Lecoq ku serdemek mamostayı min bu. Profesör Lecoq gotene ki pır balkeş dibeje. Ev zamanın ku İro li İran tem ahaftın ve ku Kurdi, Beluçi u zamanın din. Pevajuya avabuna van zamanan beri İslam despedike. Çünkü em nikarin bêjin ku zimanek piştî İslam behsa serdema İslamî dike zimanek derdike ve holê piştî 200 sal em berhemin edebî bi zimanê dibînin.
1: Bebeğim, bebeğim.
0: Ewen ne rast e ku zimanın ku îro li îran tên axaftin berî İslam hat avabûne. Yani behsa kurdî jî dike dibêje ku zimanê kurdî ku îro li îran mesela tê axaftin despêka avabûna zimanê kurdî berî İslam.
1: Bele.
0: Ev hale ki pir giringe em ji bo goranî cî dikarin behsa heman tiştî bikin. Yek jî mesela behsa kevintirbûna mesela şahnameyên kurdî jî
1: Nama
0: şahnameyên
1: Firdevsi.
0: Firdevsî rast e destî me de belgeyn tarihi pir kemin. Ku mesela hat îro em bikarim bêjim mesela di falan tarihi de helbesta kurdî dest pê dike. Lê ve ku hûn jî dizanin destpêka edebiyata Farsî 100 salı se çare koçi.
1: Bele.
0: Gavak tarihi edebiyata Farsi besa yekim şairin edebiyatı Farsi tekirin yek şivan
1: Bele.
0: besami kurde.
1: Besame kurdu. Şairi kurdu. Farsi
0: Beli.
1: nivisiye.
0: Farsi
1: Bele.
0: nivisiye ya dusse helbestin evi hene.
1: Mamusta Muruf dikara beşe. Yani şaire ki düve deme da besami kurd. Navi darbas ve be lakaba kurd jî.
0: Kurt.
1: O Farsi bir nefsine mümkün e kurdi nizam be
0: Eydi
1: kurdine
0: teza
1: nivisan.
0: min ewe yani min dibêjim gava ku şairek dikare bi zimanê ki biyanî. Ha
1: Bele.
0: yani ne zimanê zikma ki xo helbest binivîsîne çima mesela bi zimanê xo helbestîne bi. İhtimal heye ku hebe yani ihtimal heye yani
1: Bele.
0: em dikarim bêjim ne nikare. Çünkü hen kes iddia dikin ku ne zimanê kurdî mesela dest pê ka edebiyata kurdî klasik heman gotinî klasik ve bavê min ne usaye tenê mesele تاریخ دیار کردن تاریخ و باور من پر کنن حتی شاهنامه کردی پر کنن تو شاهنامه فردوسی ناوره که اول نشان داده آرکایک ترن ده همان دمیده شاهنامه کردی آزاد تر چما؟ چونکی شاهنامه فردوسی و که نمونه اگر ام بحثا شاهنامه فردوسی بکن ده جیر پاترونجه که ده حاطن آوا کرد لی او پاترونجه ده حریما گوران و خورامان تنیه تنمو
1: او مثلا سر دستلاتداریه یه
0: بله
1: جبو که ام دوی دمه ده بحثا دستلاتداری که کردان ناکن لوی داره
0: راسته
1: هر چقاس امجن سردما که ابو القاسم توسی فردوسی او نویسی شهنامه نویسی قزنوی بونه او پیشکش وان کریه یعنی الهمبری ویج او که مزن هيا ام چت بجن قیمتک مزن یا جی تشتک خلاتک مزن دگرن یعنی پاتروناج او اگر پاتروناج نه به بس 65000 مالک انج بیتین شهنامه فارسی ام دگرن چیروکن جور به جور دیروکن جور به جور کشان دیه نزمه
0: راست
1: وسانی نه لب دما که عمل پیش فردوسی باسا هنگ تشتا دکن ام دبینن هرم به توای کرده خسرا و شیرین به تایبت همی برن سری به دهان به واریانت جدا هات به نویسین جی جغرافیا اردنگار یا کردایا چیروک ینوانن ریتوال ینوانن کبنشوپی یا وانه بیرو باورین که بس دکن جی هرچ قب فارسی هات به گوتن جی یعنی زمان فارسی کرستن کرستن و انجی آمورین که هاتو به مکارانین و چافکانی تمامی کردیه جبر و یکی مروف دکاره بجد شهنامه این کردی جهیلا دیروکه و جیندن و چیروکان کمنتر آزادترن سر بخوترن چونکی ناوی وانجی جدانه
0: بلی.
1: یعنی هنکی هف پاربون آوان ببیشن فردوسی را هبنجی یعن رستم و زنون یا جی جم جمه هم دویده نابین گلک نابینه کنم تکارم بیجن
0: یعنی هم جالی ناوروکی و اوانه جدانه شاهنامه فردوسی و کردی دیگل که هن چیروک هن روایتی وان یک بین لی وکو مثلا رستم و زنون رستم و زنون چیروکی که پر بالکش ده شاهنامه کردی ده کو فردوسی قد بحثا کسایتی که به نام زنون ده کو دیوک نکریه ناکه ده ادبیاتا دستانی ایرانی جی بحث ناکه هن روایت شی جدایه روایت مثلا رستم و سهراب یا یعنی مثلا بیژن و منیژه بیژن و منیژه چیروکی که پر گیرینگه ده ادبیاتا ایرانی ده بگیشتی هم ورسیون فارسیه وی هیا و فردوسی گوتیه هم ورسیون کردیه به چند ورسیون جدای چی هیا به سورانی هیا به کرمانجی هیا به گورانی جی هیا به گورانی چندین نسخه این جدا هنه لی چیرو کرچ خاص بحثا بیژن و منیجه دکه لی روایتی دستان دیسا دناف کردان ده جدایه دیسا دیو جی دیسا تیکلی چیرو کتبند فردوسی ده ابنا بینن اب نجاره